Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 3 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 97%, vjetra ima južnih i jugozapadnih smjerova 3 km na sat, vidljivost dobra. Dobro jutro. Po ovim prognozama, projekcijama, po raznim kartama, stranicama, aplikacijama, danas bi trebalo vrijeme da bude slično jučerašnje. Nešto malo više će biti oblačnosti, ali će biti otprilike tu negdje na nivou ovog jučerašnjeg dana, s dnevnim temperaturama vazduha i do 24 stepena Celzijusa. Sada je 3, dakle preko dana će biti do 23, pa se vi shodno ovom vremenskom intervalu i verzijama i obuste. Neka na vama i džempera i jakne, neka i kape, neka u pađevu, neka u torbici sunčanih naočala. Dakle, dobro se vi sada ušuškajte, izlazite li vani. Neka do sred zime, sred januara bude 10 stepeni Celzijusa, pa u svakoga je jakna i džemper i šal i kapa i rukavice. Dakle, obucite se vi dobro ovoga jutra, da se nakon možete po potrebi kasnije i raskomotiti. Neće biti danas padavina, bit će lijepo sunčano, mi se nadamo da će tako biti večeras nakon što Bosna i Hercegovina odigra svoju utakmicu protiv Poljske. Večeras igramo sa Poljacima, zato hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 15 minuta do 7 sati. Ako ste za volanom, ako ste učesnik u saobraćaju, ako planirate put, pozivamo vas da prije polaska na put provjerite prvo sve svoje dokumente, provjerite svoje automobile, onda kad uđete u auto da se prvo zavežete sigurnosni pojas, da stavite ispravno, a onda da odložite naoružanje, da ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. A onda kad ste već krenuli, vozite oprezno, vozite polako, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanja između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Danas je ponedjeljak, prvi radni dan u novoj sedmici, prvi ponedjeljak u oktobru 2026. A ponedjeljak je u Bosanskoj Krupi već stoljećima obilježen pojačanom gužvom zbog pijace. Tako će biti ovog jutra. Očekuje se puno više i ljudi, i roba, i materijala, i pješaka, i vozača, i ostalih čudesa na cesti. Pa vas pozivamo da vozite oprezno, odnosno da pješaci prelazite na zeleno, da odate po trotoarima i prelazite preko pješačkih staza i zebri, a vozači da otvore sve četiri i smanje gas. Svi, apsolutno svi učesnici u saobraćaju, pojačajte tokom jutra i prije podneva saobraćajnu i sigurnosnu toleranciju i kulturu. Dakle, bit će puno više ljudi, roba i ostalog na cestama, pa oprez u samom centru Bosanske Krupe. Kroz kanjon rijeke Une, pojačan oprez zbog mogućeg nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze. 13 do 7, 7 prve jutarnje vijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Tačno je 7 sati, jutarnji program radija Bosanska Krupa za 5. oktobar 2026. godine. Tačno je 7 sati, trenutna temperatura u gradu je svega 3-4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka je 96%, ima vjetra sjevernih severozapadnih smjerova, minimalnog oko 3 km na sat, vidljivost preko 15 km. Dobro vam jutro, večeras od 20.45, Bosna i Hercegovina, Poljska, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, vreme je za prve jutarnje vijesti. Behim Emir su sa vama, a ove jutarnje vijesti otvaramo onako kako smo zatvorili sinoćni program, a to je izborima u Bosni i Hercegovini, dakle održani su opći izbori, 10. po redu u samostalnoj Bosni i Hercegovini. Ukupno u centralni birački spisak za ove izbore je bilo upisano 3.408.517 birača. Ukupno je bilo otvoreno 5.569 biračkih mjesta, uključujući 385 mobilnih timova. Prema preliminarnim podacima, ukupna izlaznost iznosila je približno 41,5%, odnosno oko 1,43 miliona birača. Naravno, konačan podatak svih će još jednom potvrditi danas tokom dana nakon obrade svih izbornih materijala. Ono što se zna da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u narednom mandatu 4 godine sačinjavati Denis Bečirević kao bošnjački član, Danijana Filipović kao hrvatski član i Željka Cvijanović kao član ispred srpskog naroda. Denis Bečirović je osvojio 38% otprilike glasova za bošnjačkog člana predsjedništva, Bakir Izetbegović je bio drugi sa 34%, Semir Efendić sa 26%, te Fahrudin Radončić sa 2%. Za hrvatskog člana predsjedništva Darijana Filipović je uzela ukupno 46,64% u odnosu na broj izađenih birača. Slaven Kovačević je osvojio 30,43%, dok je Zdenko Lučić zauzeo 22,93%. Prema dostupnom presjeku za srpskog člana predsjedništva, Željka Cvijanović osvojila je 55,34% glasova, Marinko Božović 30,26%, a Nebojša Vukanović 18%. Kada govorimo o predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, iz Federacije BiH najjača lista je ubjedljivo SDA sa 186.665 glasova. SDP BiH osvojio 91.886, HDZ i partneri 83.834, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 62.624. Za partneri

Jutarnje preliminarne vijesti radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Behim Zjakić, uredio i vodio Emir Sedić. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo raditi i čekati utakmicu BiH Poljska.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar je slab na jugo-jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 13, a dnevna od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

7:20, vi ste na 97,5 MHz, a o imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotama, bosanskim radnicima i bogami i bosanskim igračima. Večeras 20:45, Bosna i Hercegovina, Poljska, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. A mi do tada trebamo se fati posla i odraditi svega onoga što je do nas, što je za nas. Danas je pijaca u Bosanskoj Krupi, imamo mi i svoja radna mjesta. Izbori su završeni, ko je osvojio, osvojio, ko je glasao, glasao je, ko nije glasao, da mu ne bude sutra, odnosno ovih 4 godine, što ova, što onaj, dakle imali smo svi mogućnost da ispunimo svoju građansku dužnost, obavezu, ali i pravo. Trenutna temperatura u gradu je 4 stepena Celzijusa, vlažnost zraka 93%, bit će lijep, vedar dan, sunčan, prozračan, dnevne temperature vazduha i do 23 stepena Celzijusa. Zato, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo ljudi svi do pobjede. Večera se igra Bosna i Hercegovina, neće biti džehe, ali imaju novi zmajići, zmajevi koji rigaju vatru i rigali su i od Skandinavije do Rta Dobre Nade, od Amerike do Australije. Ako ste za volanom, preporučujemo vam da zastanete, da smanjite gas, da držite ostojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Ako niste se svezali, svežite se, vežite sigurnosni pojas, jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Ostavite mobilne uređaje po strani, ne tipkajte, ne zivkajte, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dodatno, vas pozivamo na pojačan oprez u samom centru Bosanske Krupe. Danas je pijaca, pijačna gužva, pa u samom centru Bosanske Krupe očekivati puno više ljudi, roba, aviona, kamiona, motornih vozila i ostalih čudesa i pješaka na kolovozu, uz kolovoz, na trotoarima, pješačkim prelazima, na crvenom, na zelenom i na ostalom, pa poziv svima vama na maksimalan oprez, pažnju, saobraćajnu i ostalu kulturu i toleranciju podići na najviši nivo. 7:25, hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi do pobjede, večeras do 20:45, fatite se posla.

Nikad nisi sama, ti uvijek s tobom, tu smo mi, tvoje kćeri i sinovi. Večeras svi zajedno jedan glas za Zmajeve, za Bosnu i Hercegovinu. Naši u punom sastavu neće biti Džekije nakon toliko godina, nakon 20 godina neće biti Dedića zbog povrede i Vasilja, ali imaju ostali. Hajmo Bosnu, hajmo Hercegovino. Poljaci su skuplji od nas, imaju više nastupa zajedno, 20 mjesta su ispred nas na Fifinoj rang listi, ali to ne znači da je večera sa Zmajevi neće rigati vatru i da ćemo ići da pobjedimo. Ono što je dobro, da smo mi u boljoj formi i da smo trenutno na tabeli Lige nacija ispred njih i da oni imaju veći pritisak. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino!

0: Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AU, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz. Vaš put do Turske.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Ja, divizija B, Bosna i Hercegovina, Poljska. U tri prethodna kola nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je dva remija i jednu pobjedu. Prvi na tabeli naše grupe su Šveđani sa 7 bodova, naša nogometna reprezentacija je druga sa 5, Poljaci imaju 4, dok su Rumuni bez golova. 20.45 večeras Bilino Polje, četvrto kolo Lige Nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska. Zmajevi su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase odradili posljednji trening uoči jučerašnjeg duela protiv Poljske. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Sergej Barbarez, selektor naše nacionalne selekcije, njegov stručni štab, iskoristili su trening za posljednje taktičke pripreme. Dobra vijest je da je Kerim Alibegović trenirao punim intenzitetom. Što se tiče golmana, Martin Zlomislić je potpuno spreman, prema Barbarezovim riječima, odluku ko će na gol, on i Salko Hamzić doniče danas u toku dana. Znači, direktan TV prenos je obezbjeđen na BHRT. Što se tiče samog odnosa reprezentacija, poljska reprezentacija je 37. na FIFA-noj rang listi, dok smo mi 58. Vrednost poljske ekipe je 254 miliona eura, dok je naša procjena vrijednost trenutno 156. Poljaci imaju prosječan broj nastupa u prvih 11, 62, naši 40. Poljaci su stariji sa prosjekom od 27,5, dok naši imaju 26 godina. Najskuplji igrač Poljske je štoper Kivior, koji nastupa za Porto i vrijedi 35 miliona, a isto toliko 35 miliona vrijedi i naš najskuplji igrač po transfer marketu Muharemović, također 35 miliona. Večeras se 20 sati 45 minuta, Bosna i Hercegovina, Poljska. U isto vrijeme u našoj grupi večeras će se igrati i duel između Rumunije i Švedske. Večeras su u Ligi Nacija, u A diviziji igraju Francuska i Belgija, te Italija i Turska. U sinoćnjim utakmicama Lige A postignuti su ovi rezultati: Grčka Njemačka 0-0, Holandija Srbija 2-1, Portugal Norveška 2-1, te Wales Danska 0:1.
1: Sportski program Radija Bosanska klupa.

8.41, 19 minuta je do 9, jutarnji program radija Bosanska Krupa za 5. oktobar 2026. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 20.45, Bilno polje od Kulina Bana do Džekinih dana i nastavljamo dalje Bosna i Hercegovina, Poljska. U jutarnjem programu radija Bosanska Krupa idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za danas se kaže javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje od 7 do 12 sati planski prekid isporuke vode u naselju Lipik. Od 11 do 14 sati vode neće biti u naselju Sulemanovići Hođinac. Dakle, danas bez vode od 7 do 12 sati naselje Lipik ili ulica Lipik, sanacija kvara, a od 11 do 14 sati naselje Sulemanovići Hođinac. Elektrodistribucija za danas nema najavljenih planskih radova u isporuci električne energije. U informacijama koje se odnose za period od petka ujutru drugog pa jutros do 7 sati 5. oktobra se kaže u tom periodu pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa zatražilo 154 pacijenta. 27 lica upućeno je na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice 4. oktobra u 20.40 požar putničkog vozila lokacija Gulanova Okuka. Nastala veća materijalna šteta na teren na požarište. Izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom. Iz policijske stanice Bosanska Krupa za navedeni period kažu dana 4. oktobra, 15.30, saobraćajna nezgoda Jezerski. Nastala materijalna šteta, uzrok nepropisan prelazak motocikliste na drugu traku. Izvršen uviđaj nakon kompletiranja predmeta protiv motocikliste bit će preduzete zakonom predviđene radnje i postupci. Četvrti oktobar 19.25, saobraćajna nezgoda, ulica 1. Bosansko-Krupskog bataljona. Materijalna šteta, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Uzrok saobraćajne nezgode, neprilagođena brzina vozilom u uslovima i stanju na putu. Nakon kompletiranja predmeta protiv jednog lica, bit će poduzete zakonom predviđene radnje i postupci. 4. oktobra u 21.45 saobraćajna nezgoda, lokalni put Pištoline, nastala materijalna šteta, uzrok maloljetno lice upravljalo vozilom, izvršen uviđaj, uručen prekršajni nalog roditelju maloljetnog lica.

Federalni hidrometeorološki zavod u svojim informacijama kaže jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Umjerene oblačnosti ima na području Bosanske Krajine te lokalno po kotlinama iz riječne tokove Bosne. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac minus 1, Bugojno i Drvar 1, Prijedor, Sanski most i Srebrenica 3, Bihać, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica 4, Banja Luka, Bijeljina i Sarajevo 5, Bjelašnica i Doboj 6, Zvornik 7, Gradačac 12, Trebinje 13, Mostar 14 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom jutarnjih sati lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar slab, sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature zraka od 20 do 25 stepeni Celzijusa. 12 je do 9. Večeras 20.45. Bosna i Hercegovina, Poljska. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi za zmajeve.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Ćevape su sa Lukom Burike bez sira, I'm from Bosnia, sudači da sira i svireće, ako bude i do sudnjega dana. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, večeras igra nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, no, večeras igra nogometna reprezentacija naše države, večeras igraju nogometni zmajevi za to. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 20:45 Bosna i Hercegovina, Poljska, Bijeljino polje.

I'm from Bosnia. Zmajevi su sinoć odradili pusni trening pri utakmicu sa Poljskom na stadionu Asim Ferhatović Hase na Koševu u Sarajevu. Atmosfera u našem nacionalnom timu je odlična. Selektor nogometne reprezentacije naše države Sergej Barbarić i njegov stručni štab iskoristili su sinoćni trening za posljednje taktičke pripreme. Dobra vijest je da je punim intenzitetom trenirao i Kerim Alajbegović, nova mlada velika zvijezda bosansko-hercegovačkog i europskog nogometa. On je protiv Švedske nešto ranije izašao zbog povrede, ali se ispostavilo da nije bilo ozbiljno.

ozbiljnih problema. Dalje otvoreno pitanje, ko će stati na gol? Martin Zlomislić je prema selektorovim riječima, prema Barbarezovim riječima, skoro u potpunosti spreman, ali će konačna odluka biti donešena nakon izvještaja medicinskog tima. Ukoliko ne bude spreman, tu je mladi, super talentovani Salko Hamzić, koji protiv Švedske pokazao da će Bosna i Hercegovina u narednim godinama, ali desetljeću, pa i dalje imati izvanrednog čuvara mreže. 20.45, Bilino polje, Bosna i Hercegovina, Poljska, direktan prijenos na BHRT-u. I am from Bosnia.

Za nju se plače, za nju se navija, dok god igra Bosna i Hercegovina, njena nogometna i bilo koja druga reprezentacija, znači da smo tu, da smo ostali, da smo živi, da nas ima i da će nas biti ako Bog da. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras od 20.45 u četvrtom kolu Lige Nacija B, Liga Nacija grupa 4. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali za stanje u jakosnim šeširima uoči žjebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. BiH se nalazi na drugom mjestu, Šveđani su prvi sa 7, Bosna i Hercegovina ima 5, Poljska 4, Rumunija je bez bodova. Vrlo je bitno da budemo među prve dvije, da bismo bili u jačim jakosnim šeširima i tako imali lakši raspored za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ali da bismo izborili mogućnost da idemo u elitnu A ligu nacija. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu Bilino polje, odigrali sa Švedskom 1:1. Selektor Sergej Barbarez u najavi utakmice podukao kako u petak na večer u Zenici protiv Švedske je odigrana dobra, intenzivna utakmica koja je bila zahtjevna te koja je bila izuzetno emotivna zbog oproštaja najboljeg bosansko-hercegovačkog igrača i ambasadora svih vremena Edina Džeke. Kaže, Barbarez, uvijek je teško izaći neporažen iz utakmice, bez obzira kakve ambicije gajite, a mi u svakoj utakmici želimo ići na pobjedu, želimo tako i protiv Poljske, želimo uspjeh, želimo napredak na svim poljima i želimo što povoljni žrijeb za odlazak na evropsko prvenstvo, želimo ići u Ligu Nacija A i večera ćemo pokušati da uzmemo sva tri boda u našoj ekipi. Nema problema s povredama. Naravno, treba reći da Dedić nije uopšte jedan od naših najboljih nogometaša i član Newcastle-a, uopšte nije bio u konkurenciji za ovaj prozor, za ove 4 utakmice. Martin Zlomislić je vjerovatno 100% spreman, pa će se odlučiti hoće li on ili Salko Hamzić večeras na gol. Obojica su u odsustvu našeg prvog golmana se pokazali da su dobre zamjene, da su odlični i da se ne trebamo bojati za budućnost bosansko-hercegovačkih portira, odnosno golmana. Vasilj je povrijeđen, ali i Zlomislić i Salko Hamzić su pokazali da su izuzetno kvalitetni čuvari i pogotovo Salko Hamzić koji ima tek 19 godina, da u budućnosti će BiH imati jednog vrhunskog modernog golmana. Ovo je inače četvrti zvanični duel reprezentacija Bosne i Hercegovine i Poljske. Osim nedavnog remija u Varšavi, ove dvije selekcije su sastale u Ligi Nacija 2020. Tada je u oba navrata slavila Poljska. Igrane su i 3 prijateljske utakmice, ni tu nismo imali uspjeha, previše 2 puta je slavila

Poljska, jednom je bilo neriješeno, tako da je vrijeme evo u ovom momentu da i mi jednom pobjedimo Poljsku, da joj damo do znanja da smo u naletu, da smo u usponu, dakle sedma utakmica neka bude sretna, da i mi upišemo večeras na Bilnom polju prvu pobjedu. Inače na FIFA-noj rang listi Poljska je 37. reprezentacija svijeta, naši su 58. Što se tiče vrijednosti, Poljaci imaju vrijednost od 254 miliona eura i za otprilike 100 miliona skuplji od nas. Naši trenutno koštaju 158,8 miliona, ali naši non stop napreduju na toj listi. Što se tiče samih igrača, najskuplji njihov igrač je Portugalac, odnosno momak koji igra u Portugalu, Kivior, nekadašnji član Arsenala, 35 miliona, dok je također naš najskuplji 35 miliona štoper lica Tarik Muharemović. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 20.45, Bilino polje, Zenica, Bosna i Hercegovina, Poljska.

hrmena, najboljih centrofora Balkana svih hrmena, kapitena nema, Dijamanta nema ga na terenu, će ga biti na tribinama, kao što je rekao, dres sa državnim grbom zamijenit ću dijelom sa državnim grbom i uvijek ću biti tu uz ove momke i uz svoju reprezentaciju, jer oni su život moj i ništa se nije moglo porediti s igranjem za reprezentaciju u Bosni i Hercegovini. Zato sam odlučio da baš na Bilnom polju tu među ovim ljudima gdje sam doživio najviše radosti, gdje sam odigrao najviše utakmica za reprezentaciju zajedno s tim ljudima, baš na tom terenu u Zenici na Bilinom polju završim svoju reprezentativnu karijeru. A kako bi se Džeko zvao da je Brazilac Jackson Edinho Diamantino Bosančeros. Hvala ti kapitenu još jednom za sve. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo odraditi što je do nas posla, obaveza i svega. I onda večeras svi već od 20 sati uz BHRT u specijalnu emisiju. Jedna napomena, večeras u gradskoj sportskoj dvorani po informacijama kojima raspolažemo neće biti uživo gledanja utakmice Bosne i Hercegovine i Poljska zbog ranije preuzetih obaveza gradske sportske dvorane.

Domovino lijepa, gizdava, Bosna i Hercegovina večeras sa svom zmajevom gnjezdu na Bilinom polju želi ostati neporažena. Nema više Edsona, Edinja, Jacksona, Diamantina, Bosančerosa, nema najboljih sigurnova na terenu, ali će biti tu uz svoje na svome. No i Poljska dolazi bez svog najboljeg igrača u istoriji, bez najboljeg napadača, bez zaštitnog znaka Poljske Roberta Lewandowskog, koji neće nastupiti u Zenici na Bilnom polju zbog kartona. Nogometna prezentacija Bosne i Hercegovine večeras traži prvu pobjedu protiv Poljaka, ošte u istoriji od 20 i 45. Ne bi to bila samo borba za tri boda, nego i borba za plasman u Ligu nacija A, ali i povoljni žrijeb u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Celtor Barbarez i svi u njegovom stručnom štabu

0: je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
5: veliki izbor klima uređaja,
4: toplotne pumpe,
5: kotlovi i kamini na pelet,
4: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
5: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
4: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

0: već 40 godina.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: kardiologa sa ultrazvučnim pregledom.
1: Usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
0: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušajte vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Krželić-Mujekić. SDA vodeća za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine. Mogao bi biti ubrzan put Crne Gore u Europsku uniju. Iranski ministar nafte podnio ostavku. Dobar vam dan. U Unsko-sanskom kantonu za Skupštinu Unsko-sanskog kantona najviše glasova 19.891 osvojila je SDA. Slijede NES sa 13.221 glasom, SDP sa 8.554, Pomak sa 5.475, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3.413 i DF sa 3.310 glasova. Dalje slijede Laboristička stranka, NIP, Naša stranka, BH Zeleni, DNZ, SBB, HDZ, Snaga naroda, SNSD i Lista za pravdu i red. Ovo su rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na osnovu 72.740 obrađenih glasačkih listića. Važećih listića bilo je 65.730, nevažećih praznih 2.113, dok je 4.897 listića proglašeno nevažećim iz drugih razloga. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na općim izborima za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda najviše glasova osvojio je Denis Bećirović, kandidat koalicije Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu. Bećirović je prema do sada obrađenim podacima osvojio 210.483 glasa, odnosno 26,78%. Na drugom mjestu je Bakir Izetbegović, kandidat stranke Demokratske akcije sa 187.753 glasa ili 23,89%. Samir Efendić, kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu, osvojio je 141.315 glasova, odnosno 17,98%, dok je Fahrudin Radončić, kandidat Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine,

osvojio 11.852 glasa ili 1,50%. Prema ažuriranim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do sada je obrađeno 1.366.652 glasačka listića. Od ukupnog broja obrađenih listića 785.863 glasačka listića su važeća, dok je 23.343 listića nevažeća zbog praznog listića. Podaci su preliminarni i mogu biti izmijenjeni daljnim ažuriranjem izbornih rezultata. Prema jutro sa ažuriranim preliminarnim rezultatima općih izbora, Stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine sa oko 31,57% glasova. Druga je Socijaldemokratska partija s 15,60% glasova, a koalicija predvođena HDZ-om Bosne i Hercegovine je na trećem mjestu sa osvojenih 13% glasova birača. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 8,77%. Narod i pravda SD Bosne i Hercegovine dobila je oko 6,92%. Željko Komšić za građansku državu 6,36%. A koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,44% glasova. Koalicija NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed su dobili 4,22% glasova, dok je naša stranka osvojila 4,04% glasova. Ovogodišnji izbori su održani u nedjelju 4. oktobra, a prema podacima Centralne izborne komisije bilo je 2.102.188 birača, 17 političkih subjekata i 445 kandidata. Europska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja, a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Europske unije krajem mjeseca. Također, krajem oktobra očekuje se godišnji izvještaj o napretku država kandidata. Radi se o nastojanju Europske komisije da ispuni obećanja koja je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, izjavio je za radio televiziju Crne Gore dobar poznavatelj političkih događaja u Briselu, viši analitičar inicijative za europsku stabilnost iz Berlina, Adnan Čerimagić. Čerimagić kaže da će predsjednica Europske komisije predstaviti dokument u kome će dati analizu toga je li sama Europska unija spremna za nove članice i što bi to bilo potrebno da Europska unija sama po sebi uradi da bi bila spremna za članstvo. Godišnji izvještaj o napretku država kandidata očekuje se krajem oktobra. Europska unija namjerava predstaviti mapu puta za države koje žele biti dio europskog bloka. Također svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Iako su najnoviji prijedlozi optimistični i daju određenu nadu, treba sačekati reakcije zemalja članica. Crna Gora radi mnogo toga što je u njenoj moći, kaže Čerimagić. Njemački ambasador i izaslanik Europske unije u Ukrajini prekosno su izjavili da neće napustiti Kijev nakon što je Rusija ponovila upozorenje stranim državljanima i diplomatama da napuste grad. Rusko ministarstvo vanjskih poslova u subotu je ponovilo upozorenje, prvobitno izdato u maju, pozivajući strane državljane i diplomate da napuste Kijev i prestanu putovati u Ukrajinu. Ipak njemački kancelar Friedrich Merz otputovao je u nedjelju u Kijev. Ta posjeta nije bila unaprijed najavljena iz sigurnosnih razloga. Ruska vojska je nedavno pojačala napade na ukrajinsku prijestolnicu, pri čemu je grad od 3 milijuna stanovnika bio izložen ponovljenim ruskim napadima dronovima, čak i tokom dana. Ukrajina se uz podršku Zapada brani od ruske invazije punog obima još od februara 2022. godine. Njemačka i Europska unija glavni su oslonci ovoj istočnoevropskoj zemlji. Iranski ministar nafte podnio je ostavku, a na njegovo je mjesto imenovan vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je Ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene države. U izvještaju o ministrovoj ostavci državna televizija emitovala je intervju sa zvaničnikom.

0: nekom iz ureda iranskog predsjednika koji je rekao da je Pakneyad prvobitno ponudio ostavku prije nekog vremena zbog ličnih razloga, ali je ona tada odbijena. Rekao je također da je Pezeškijan pohvalio njegov trud i iskrenu službu nakon što je prihvatio njegovu odluku o odlasku. Teheran blokira prolazak komercijalnih brodova i otvara vatru na plovila za koja tvrdi da neovlašteno prolaze Moreuzom. Washington je odgovorio protublokadom iranskih luka u nastojanju da spriječi Teheranu izvozu nafte. Ranije tokom rata u glavnom gradu Teheranu i drugim iranskim gradovima povremeno su se stvarali redovi na benzinskim pumpama dok je Washington gušio ekonomiju zemlje, prenosi AFP. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić. Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.
1: Večeras 20 sati 45 minuta. Liga Nacija, četvrto kolo u Ligi Nacija, divizija B, Bosna i Hercegovina, Poljska. U tri prethodna kola nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je dva remija i jednu pobjedu. Prvi na tabeli naše grupe su Šveđani sa 7 bodova, naša nogometna reprezentacija je druga sa 5, Poljaci imaju 4, dok su Rumuni bez golova. 20.45 večeras Bilino Polje, četvrto kolo Lige Nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska. Zmajevi su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase odradili posljednji trening uoči večerašnjeg duela protiv Poljske. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Sergej Barbarez, selektor naše nacionalne selekcije, njegov stručni štab iskoristili su trening za posljednje taktičke pripreme. Dobra vijest je da je Kerim Alebegović trenirao punim intenzitetom. Što se tiče golmana, Martin Zlomislić je potpuno spreman, prema Barbarezovim riječima odluku ko će na gol, on i Salko Hamzić doniče danas u toku dana. Znači, direktan TV prenos je obezbjeđen na BHRT. Što se tiče samog odnosa reprezentacija, poljska reprezentacija je 37. na FIFA-noj rang listi, dok smo mi 58. Vrednost poljske ekipe je 254 miliona eura, dok je naša procjena vrijednost trenutno 156. Poljaci imaju prosječan broj nastupa u prvih 11, 62, naši 40. Poljaci su stariji sa prosjekom od 27,5, dok naši imaju 26 godina. Najskuplji igrač Poljske je štoper Kivior, koji nastupa za Porto i vrijedi 35 miliona, a isto toliko 35 miliona vrijedi i naš najskuplji igrač po transfer marketu Muharemović je također 35 miliona. Večeras se 20 sati 45 minuta Bosna i Hercegovina, Poljska. U isto vrijeme u našoj grupi večeras će se igrati i duel između Rumunije i Švedske. Večeras su u Ligi Nacija u A diviziji igraju Francuska i Belgija te Italija i Turska. U sinoćnjim utakmicama Lige A postignuti su ovi rezultati: Grčka Njemačka 0-0, Holandija Srbija 2-1, Portugal Norveška 2-1 te Wales Danska 0:1.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bila je moguća magla. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviše

Dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzija, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj općoj slici. Tokom dana porast temperatura doprinijeće ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

12:32, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, ovoga poslijepodneva sa vama Behim Jazra. Prilično je oblačno danas u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka pokazuje naš termometar napolju je 18 stepeni Celzijusa, više manje to je to za danas, temperatura neće rasti iznad 18 stepeni sa oblačnim vremenom, ali evo kako najavljuju vremenske aplikacije, za danas bar nije predviđena kiša.

kišu i pljuskove na području Krajine, te Hercegovine i na jugozapadu Bosne, tako da evo trebamo biti spremni i na to da će u narednim danima možda više i zahladiti.

Istu prognozu nam pokazuje i vremenske aplikacije, odnosno trodnevna prognoza za Bosansku Krupu, temperature narednih dana do 26 stepeni Celzijusa, u četvrtak kiša 23 stepena Celzijusa, već od petka temperature idu negdje oko 14, 16 do 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog saveza Bosne i Hercegovine za biometeorološku prognozu danas kažu da će biti uglavnom povoljna. Stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijeće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature nešto svježije, pa bi hronični bolesnici i osjetljive osobe mogli osjećati manju nelogodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature donijeti i doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom. Kao što vidimo, oblačno jeste, ali nije baš toliko hladno, nema nekog vjetra, pa svakako vas pozivamo da ukoliko možete, vrijeme koje imate slobodno provedete na otvorenom. A tu bismo svakako kod ove biometeorološke prognoze dodali da je danas ponedjeljak, prvi radni dan u sedmici nekima, ali eto, svakako početak radne sedmice, obzirom da su jučer bili opći izbori u Bosni i Hercegovini i da je većina vjerovatno pratila i čekala preliminarne rezultate Centralne izborne komisije. Sigurni smo da ste svi i podobro umorni na ovaj ponedjeljak. Pa evo, pustit ćemo vas za početak da skuhate sebi ovu popodnevnu kafu, ako ste već to učinili, da je pijete uz dobru muziku za koju će se potruditi naš Behima. Mi se čujemo nešto malo kasnije. Mislim da danas cijela Bosna i Hercegovina priča samo o jednoj stvari. Znate šta je, opći izbori u Bosni i Hercegovini.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Vonjeri. Krastavci Delikates Volim 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem Namaz Duo Volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatics 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sati i 59 minuta, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a kao što možete vidjeti na svim portalima, u svim medijima u Bosni i Hercegovini, danas se, kao što smo već i rekli, razgovara samo o jednom općim izborima, odnosno preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući novoj tehnologiji, ove godine nešto imamo poprilično precizne ali rezultate, preliminarne rezultate ovogodišnjih izbora, pa tako preliminarni rezultati Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za predsjedništvo naše države na općim izborima 2026. godine pokazali su Denisa Bećirovića, Željku Cvijanović i Darijano Filipović kao pobjednike za članove predsjedništva.

Što se tiče raspodjele tih glasova, Izetbegović je dobio najviše u Brško distriktu, još dva kantona, Bećirović i Efendić su pobjedili u po dva kantona, a Darijana Filipović je imala najveći broj glasova u četiri kantona, prenosi Kliksba. Prema podacima obrađenim na 95,52% biračkih tijela, Bećirović ima najviše glasova u Unsko-Sanskom i Tuzlanskom kantonu. U našem kantonu osvojio je 41,2%, dok je drugi Bakir Izetbegović sa 28,8%. U Tuzlanskom kantonu Bećirović ima 36,3%, a Izetbegović 32,8%. Prema istim podacima, dakle, naglašavam da se radi još uvijek o preliminarnim, Izetbegović vodi u Brško distriktu Bosne i Hercegovine među biračima koji su uzeli listić iz Federacije Bosne i Hercegovine sa 31,5%, a ispred je Bećirovića koji ima 28,4%, Izetbegović je prvi i u Zeniško-Dobojskom kantonu sa 30,8%. Što se tiče Semira Efendića kao jednog od članova, odnosno kandidata za bošnjačkog člana predsjedništva, on vodi u kantonu Sarajevo sa 34%, ispred Bećirovića 28,5%. Tako je, dragi naši slušalci, u utrci za predsjedništvo Bećirović pobjedio sa 38,17% glasova među kandidatima iz reda bošnjačkog naroda, Filipović sa 46,56% u odnosu na druga dva kandidata iz reda hrvatskog naroda, a Željka Cvijanović sa 55,41% glasova u odnosu na tri protiv kandidata.

Što se tiče predsjedničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, vodeća je stranka demokratske akcije sa 31,56% glasova, slijede SDP sa 15,60%, HDZ BiH 13,04%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 8,77%, NIP SD BiH 6,91%, Željko Komšić za građansku državu DFG 6,37% i tako dalje. Da napomenemo, sve ove podatke možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije izbori.ba. Još uvijek je riječ o preliminarnim rezultatima, tako da ovo nisu, naglašavam još jednom, konačni rezultati. With a shiny cloak and an unseen silver dagger. Što se tiče predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, slična situacija kao i na nivou države. Prednjači stranka demokratske akcije sa 30,63%, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 15,42%, HDZ BiH 13,56%, stranka za Bosnu i Hercegovinu 9%, NIP 6,51%, DFGS 6,013%, BiH PDA naprijed 4,17%, i dalje se nižu naša stranka, koalicija HDZ 1990, HRS, HDS i HSS, SBB, BH, Zeleni i dalje.

I već na osnovu ovih preliminarnih rezultata mislim da imamo već poprilično jasnu sliku ko osvaja koliko mandata u Skupštini Unsko-sanskog kantona, međutim te ćemo projekcije ostaviti i pričekati krajnji i konačni rezultat Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine kada ovi rezultati budu i potvrđeni. Također ćemo tada znati tačan broj, iako već ponavljam, imamo poprilično jasnu sliku ko će od kandidata iz bosanske grupe da uđe na određene nivoje vlasti.

svoju građansku dužnost i iskoristilo pravo glasa. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izlaznost na opće izbore 2026. godine iznosila je 42,02% na nivou naše države. Drugim riječima, od 3.408.517 građana Bosne i Hercegovine sa pravom glasa svoju građansku dužnost ispunilo je svega 1.432.269 birača. Situacija u niskoj izlaznosti i ta činjenica postaje naročito očita kada pogledamo manje sredine, od kojih i Bosanska Krupa, koja prati nizak postotak izlaznosti. U našem gradu od 26.285 birača upisanih u centralni birački spisak svoje glasačko pravo i obavezu iskoristilo je svega 7.378 građana, odnosno njih 28,07%, što bi značilo da svoje biračko pravo nije iskoristilo više od 18.900 registrovanih birača u Bosanskoj Krupi. Ako se pitamo kako su glasali oni iz Bosanske Krupe koji su ipak izašli na birališta kada je riječ o izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima CIK-a, od danas u 11 sati i 30 minuta podatak se mijenja redovno, tako da ovo nisu konačni podaci. Među kandidatima za bošnjačkog člana predsjedništva najviše glasova u Bosanskoj Krupi osvojio je Denis Bećirović sa 2739 glasova, odnosno 39,46%. Slijede Bakir Izetbegović sa 2071 glasom, odnosno 29,83%, Semir Efendić sa 1224 glasa, odnosno 17,63%, i Slaven Kovačević sa 686 glasova, odnosno 9,88%. Za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Bosanskoj Krupi najviše glasova dobila je stranka Demokratske akcije 35,82%, a slijede Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 19,96% i koalicija potom NES Bosne i Hercegovine PDA sa Naprijed sa 1221 glasom, odnosno 18,62%. Sličan raspored vidljiv je kada je riječ o izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je u Bosanskoj Krupi najviše glasova ostvorila stranka Demokratske akcije, slijede SDP i koalicija NES BH PDA Naprijed. Na izborima za skupštinu Unsko-sanskog kantona stranka Demokratske akcije je također prva sa 30,26% osvojenih glasova, slijedi NES PDA sa 20,1%, SDP 13,01%, Pomak 8,32%, stranka za BiH sa 5,19% i DF sa 5,03%. I'm the great pretender. Naravno, nakon svih ovih političkih subjekata koje smo nabrojali, dolaze i drugi sa manjim brojem glasova. Ovdje su izdvojeni oni koji su imali najviše. Podatke o svim njima možete pronaći na stranici Centralne izborne komisije izbori.ba. Napominjem još jednom, rezultati su preliminarni i mogu biti mijenjani do objave konačnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

A evo, ako su izbori jedna od važnijih stvari na svijetu, glavni i sporedna stvar na svijetu svakako je nogomet, kao što znamo. Zmajevi večeras u Zenici dočekuju Poljsku i love pobjedu kojom bi ostali u igri za prvo mjesto. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras na stadionu Bilino Polje igraju utakmicu četvrtog kola Ligi nacija. Biće ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Naime, Bosna i Hercegovina nalazi se na drugom mjestu sa 2 boda manje od lidera Švedske, dok je Poljska na 3. mjestu sa 1 bodom manje od BH selekcije. Večerašnja utakmica igra se, podsjećamo, samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1. Prije toga smo na gostovanjima u Poljskoj i Rumuniji osvojili 4 boda. Sa druge strane, Poljska je nakon remija sa Bosnom i Hercegovinom izgubila od Švedske u gostima, a u petak su razbili bukvalno Rumuniju na domaćem terenu rezultatom 6-0.

u sastavu utakmice, odnosno naše nogometne reprezentacije, selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbarez je odabrao 23 igrača za utakmicu protiv Poljske. U sastavu odnosu na utakmicu protiv Švedske, osim Edina Džeke koji se oprostio od reprezentacije, nema ni Kerima Lebegovića ni Luke Đurića. Umjesto njih među 23 igrača Barbarez je uvrstio Sameda Baždara i Benjamina Tahirovića. Zanimljivo, Džekin broj 11 večeras je zadužio Esmir Bajraktar. Da podsjetimo, taj broj u prve dvije utakmice Lige Nacija nosio je ovu Lukić koji će večeras nositi broj 19, prenosi Kliksba. Podsjećamo još jednom, utakmica Bosna i Hercegovina Poljska večeras na Bilinom polju u Zenici sa početkom u 20:45, direktan televizijski prinos osiguran je na BHT-u i to bi bilo to što se tiče utakmice. Za sada nemamo potvrđene informacije da li će u gradskoj sportskoj dvorani biti upriličeno, evo Behim govori da neće, mora da je Emir provjerio, tako da dragi naši slušaoci, večeras kući gledajte utakmicu ili negdje u kafiću sa prijateljima, lijepo se provedite i nadamo se svakako pobjedi Bosne i Hercegovine i večeras kao i uvijek, ali naravno bez obzira na taj rezultat, mi ćemo uvijek biti ponosni na ono što nosi i donosi naša reprezentacija.

23 minute, dragi naši slušalci, vrijeme da zatvorimo otvoreni program na talasima Radija Bosanska Krupa. U našem gradu trenutno 19 stepeni Celzijusa, pretežno oblačno vrijeme, takvo vrijeme nas očekuje i o ostatku dana. Za danas i narednih dana bez najavljene kiše, kiše i pljuskovi nas očekuju, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u četvrtak. To je to za otvoreni program. Budite nam zdravi, nasmijani, veseli, dobro raspoloženi. Uživajte u ovome danu. Večeras navijamo za Bosnu i Hercegovinu i nadamo se svakako pobjedi. Ali opet ponavljam, kako god imamo na šta imati, imamo na šta biti ponosni. Vidi se da ovaj umor pomalo djeluje. Ponedjeljak je, sutra je utorak, već smo uvelike zagazili u ovu radnu sedmicu. Pa evo, čujemo se, ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, znate već našu programsku schemu, vijesti u 15, nakon toga u 18, 22 i 30.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Gradska uprava grada Bosanska Krupa obavještava poljoprivredne proizvođače o roku prijave plana proizvodnje za 2027. godinu. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da su na osnovu člana 13 Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 7 Pravilnika o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, te na osnovu člana 7 Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na Unsko-sanskom kantonu za 2026. godinu, obavezni prijaviti plan proizvodnje za sve proizvodnje za koje očekuju novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u narednoj 2027. godini. Rok za prijavu plana proizvodnje za 2027. godinu je 15. novembar 2026. godine. Klijent koji ne prijavi planiranu proizvodnju u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčanu podršku iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i budžeta Unsko-sanskog kantona u 2027. godini. Prijava plana proizvodnje za proizvođače sa područja grada Bosanska Krupa obavlja se u prostorijama Centra za pružanje usluga grada Bosanska Krupa na propisanom obrascu. U potpisu po ovlaštenju gradonačelnika, šef službe Asima Skenderović.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, čevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 512 ili 062 10.

0: 09435 ili online b-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve je što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarape 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prstok 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče pokućnice 4 marke. Za osvježenje vašeg doma, jastučnica 2 marke, vunica 3 marke, deka 6 maraka, krpa kuhinska 60 feninga, kuhalo 5 maraka, čaše 6x1 4 marke, tepsija samo 6 maraka. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
3: Usluge profesionalnog zavarivanja.
4: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta. Brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Krželić-Mujekić. SDA vodeća za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine. Mogao bi biti ubrzan put Crne Gore u Europsku uniju. Iranski ministar nafte podnio ostavku. Dobar vam dan. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izlaznost na opće izbore 2026. godine iznosila je 42,02% na nivou Bosne i Hercegovine. Drugim riječima, od 3.408.517 građana Bosne i Hercegovine s pravom glasa, svoju građansku dužnost ispunilo je svega 1.432.269 birača. Izuzetno nizak postotak izlaznosti prati i Bosanska Krupa, gdje je od 26.285 birača upisanih u centralni birački spisak svoje glasačko pravo i obavezu iskoristilo svega 7.378 građana, odnosno 28,07%. To znači da svoje biračko pravo nije iskoristilo više od 18.900 registrovanih birača u Bosanskoj Krupi. Kada je riječ o izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije od 5. oktobra 2026. godine u 11 sati i 30 minuta, među kandidatima za bošnjačkog člana najviše glasova u Bosanskoj Krupi osvojio je Denis Bećirović, 2739 glasova, slijede Bakir Izetbegović sa 2071 glasom, Semir Efendić sa 1224 glasa i Slaven Kovačević sa 686 glasova. Za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine najviše glasova dobila je SDA 2349, ispred SDP-a sa 1309 glasova i koalicije NES Bosne i Hercegovine, PDA i Naprijed sa 1221 glasom. Sličan raspored vidljiv je i kada je riječ o izborima za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je u Bosanskoj Krupi najviše glasova osvojila SDA, a slijede SDP i koalicija NES, BH, PDA i Naprijed. Na izborima za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona SDA je također bila prva sa 30,26% osvojenih glasova. Slijede NES, PDA sa 20,11%, SDP sa 13,01%, Pomak sa 8,32%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 5,19% i DF sa 5,03%. Rezultati su preliminarni i mogu biti mijenjani do objave konačnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. U Unsko-Sanskom kantonu za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona najviše glasova 19.891 osvojila je SDA. Slijede NES sa 13.221 glasom, SDP sa 8.554, Pomak sa 5.475, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 3.413 i DF sa 3.310 glasova. Dalje slijede Laboristička stranka, NIP, Naša stranka, BH Zeleni, DNZ, SBB, HDZ, Snaga naroda, SNSD i Lista za pravdu i red. Ovo su rezultati koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na osnovu 72.740 obrađenih glasačkih listića. Važećih listića bilo je 65.730. Nevažećih praznih 2113, dok je 4897 listića proglašeno nevažećim iz drugih razloga. Europska komisija predstavit će narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi prije proširenja.

0: a upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Europske unije kraj mjeseca. Također, krajem oktobra očekuje se godišnji izvještaj o napretku država kandidata. Radi se o nastojanju Europske komisije da ispuni obećanja koja je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, izjavio je za radio televiziju Crne Gore dobar poznavatelj političkih događaja u Briselu, viši analitičar inicijative za europsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Čerimagić kaže da će predsjednica Europske komisije predstaviti dokument u kome će dati analizu toga je li sama Europska unija spremna za nove članice i što bi to bilo potrebno da Europska unija sama po sebi uradi da bi bila spremna za članstvo. Godišnji izvještaj o napretku država kandidata očekuje se krajem oktobra. Europska unija namjerava predstaviti mapu puta za države koje žele biti dio europskog bloka. Također svim kandidatima, prije svega Crnoj Gori, tako bi dala jasnije naznake kada može očekivati naredne konkretne korake. Iako su najnoviji prijedlozi optimistični i daju određenu nadu, treba sačekati reakcije zemalja članica. Crna Gora radi mnogo toga što je u njenoj moći, kaže Čerimagić. Iranski ministar nafte podnio je ostavku, a na njegovo je mjesto imenovan vodeći zvaničnik naftnog sektora, objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene države. U izvještaju o ministrovoj ostavci državna televizija emitovala je intervju sa zvaničnikom iz ureda iranskog predsjednika koji je rekao da je Pakneyad prvobitno ponudio ostavku prije nekog vremena zbog ličnih razloga, ali je ona tada odbijena. Rekao je također da je Pezeškijan pohvalio njegov trud i iskrenu službu nakon što je prihvatio njegovu odluku o odlasku. Teheran blokira prolazak komercijalnih brodova i otvara vatru na plovila za koja tvrdi da neovlašteno prolaze Moreuzom. Vašington je odgovorio protublokadom iranskih luka u nastojanju da spriječi Teheranu izvozu nafte. Ranije tokom rata u glavnom gradu Teheranu i drugim iranskim gradovima povremeno su se stvarali redovi na benzinskim pumpama dok je Washington gušio ekonomiju zemlje, prenosi AFP. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Večeras 20 sati 45 minuta. Liga nacija, četvrto kolo u Ligi nacija, divizija B, Bosna i Hercegovina, Poljska. U tri prethodna kola nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je dva remija i jednu pobjedu. Prvi na tabeli naše grupe su Šveđani sa 7 bodova, naša nogometna reprezentacija je druga sa 5, Poljaci imaju 4, dok su Rumuni bez golova. 20.45 večeras Bilino Polje, četvrto kolo Lige nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska. Zmajevi su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase odradili posljednji trening uoči večerašnjeg duela protiv Poljske. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Sergej Barbarez, selektor naše nacionalne selekcije, njegov stručni štab, iskoristili su trening za posljednje taktičke pripreme. Dobra vijest je da je Kerim Alibegović trenirao punim intenzitetom. Što se tiče golmana, Martin Zlomislić je potpuno spreman, prema Barbarezovim riječima, odluku ko će na gol, on i Salko Hamzić donit će danas u toku dana. Inače, direktan TV prenos je obezbjeđen na BHRT. Što se tiče samog odnosa reprezentacija, poljska reprezentacija je 37. na FIFA-noj rang listi, dok smo mi 58. Vrijednost poljske ekipe je 254 miliona eura, dok je naša procjena vrijednost trenutno 156. Poljaci imaju prosječan broj nastupa u prvih 11, 62, naši 40. Poljaci su stariji sa prosjekom od 27,5, dok naši imaju 26 godina. Najskuplji igrač Poljske, štoper Kivior, koji nastupa za Porto i vrijedi 35 miliona, a isto toliko 35 miliona vrijedi naš najskuplji igrač po transfer

0: Marketu Muharemoviću također 35 miliona. Večeras 20 sati i 45 minuta, Bosna i Hercegovina, Poljska. U isto vrijeme u našoj grupi večeras će se igrati i duel između Rumunije i Švedske. Večeras u Ligi Nacija u A diviziji igraju Francuska i Belgija te Italija i Turska. U sinoćnim utakmicama Lige A postignuti su ovi rezultati: Grčka Njemačka 0-0, Holandija Srbija 2-1, Portugal Norveška 2-1, te Wales Danska 0-1.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni bila je moguća magla. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzija, na jugu zemlje do 28 stepeni Celzija. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Tokom dana porast temperatura doprinijet će ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Trgovina Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa, donosi vam ekstra cijene za mjesec oktobar. Posjetite nas, pronađite sve na jednom mjestu i dočekajte hladnije dane spremni. Uživajte u toplim bojama, udobnim materijalima i najnovijoj kolekciji za jesen. Jakne, čizme, džemperi i modni dodaci, sve što vam treba da zasijete u svakoj prilici. Od artikala izdvajamo dječja trenerka 2 marke, dječje čarpe 12 pari 6 maraka, dječje hlače 3 marke, ženska majica dugi rukav 4 marke, ženski pleteni prsluk 7 maraka, ženski pleteni komplet 16 maraka, ženske cipele 10 maraka, muška trenerka 8 maraka, muške papuče, pokućnice 4 marke,

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Nakon novog ažuriranja preliminarnih rezultata izbora za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, SDA je zadržala uvjerljivo prvo mjesto i dodatno povećala broj glasova, dok je raspodjela mandata prema važećoj izbornoj formuli i trenutno obrađenim podacima pokazala nešto drugačiju sliku od ranije projekcije. SDA je osvojila 20.014 glasova ili 30,24%, NES PDA 13.262 glasa, 20,04%, a SDP BiH 8.631 glas, 13,04%. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da su opći izbori u Bosni i Hercegovini održani jučer, protekli uspješno u značajno unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih izbornih tehnologija. Projekt menadžer koalicije pod lupom danas je kazao da je za naredne izbore potrebno ranije početi pripreme, unaprijediti procedure za postupanje u slučaju tehničkih poteškoća, kao i dodatno unaprijediti tehničku podršku na samim biračkim mjestima na izborni dan, prenosi FENA. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu u septembru ove godine registrirali su ukupno 325 poziva, od kojih je 91 poziv sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima, na temelju kojih je sačinjeno isto toliko kriminalističko-obavještajnih izvještaja. Putem telefonske linije zaprimljeno je ukupno 205 poziva, od kojih su 23 poziva bila sa korisnim informacijama o kaznenim djelima i izvršiocima. U septembru

0: Septembru je pristiglo 29 povratnih informacija po kojima je postupala Državna agencija za istrage i zaštitu ili su dostavila nadležna policijska tijela, prenosi FENA. Region. Predsjednik Crne Gore uputio je čestitku Denisu Bećiroviću, Darijani Filipović te Željki Cvijanović povodom izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine te ih pozvao u službenu posjetu Crnoj Gori. Crnogorski je predsjednik istaknuo kako Crna Gora ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Bosne i Hercegovine, trajno posvećena stabilnosti regije, dobrosusjedskim odnosima i zajedničkoj evropskoj budućnosti. Izrazio je želju za nastavkom bilateralnog dijaloga započetog u Sarajevu te zajedničkim radom na projektima i pitanjima od ključnog značaja za dvije zemlje i cijelu regiju. Prenosi FENA. Svijet. Rusija hibridnim napadima dovodi živote širom Europe u opasnost, izjavila je šefica evropske diplomatije sa moldavskim premijerom. Rusija je 30. septembra pokrenula dugo očekivanu zračnu kampanju protiv ukrajinske energetske mreže, pogađajući energetske objekte oko Kijeva i drugih regija u najtežem napadu na energetske lokacije u posljednjih nekoliko mjeseci. U Moldaviji Ministarstvo odbrane saopćilo je da su tri drona ušla u njen zračni prostor tokom tog dana, prenosi FENA. Evropska komisija pojačava svoju podršku kapacitetima država članica za odbranu od dronova sa dodatnih 130 milijuna eura u okviru instrumenta za upravljanje granicama i vize, kako je najavljeno na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. To je dio nastojanja Evropske unije da ojača nadzor granica i poboljša odgovore na nove sigurnosne prijetnje, saopćeno iz komisije, a prenosi FENA. Nova sredstva nadovezuju se na početna dodijeljena sredstva u iznosu od 250 milijuna eura, najavljena u decembru 2025. godine i dodatnih 169 milijuna eura stavljenih na raspolaganje ranije ove godine. Financijska sredstva će pomoći državama članicama da povećaju informiranost o stanju bolje zaštite vanjske granice i uklone rizike povezane sa neovlaštenim ili neprijateljskim aktivnostima dronova. Sport.
1: Večeras 20:45, Liga nacija, četvrto kolo u Ligi nacija, divizija B, Bosna i Hercegovina, Poljska. U tri prethodna kola nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je dva remija i jednu pobjedu. Prvi na tabeli naše grupe su Šveđani sa 7 bodova, naša nogometna reprezentacija je druga sa 5, Poljaci imaju 4, dok su Rumuni bez golova. 20:45 večeras Bilino Polje, četvrto kolo Lige nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska. Zmajevi su sinoć na stadionu Asim Ferhatović Hase odradili posljednji trening uoči večerašnjeg duela protiv Poljske. Atmosfera u reprezentaciji je odlična. Sergej Barbarez, selektor naše nacionalne selekcije, njegov stručni štab, iskoristili su trening za posljednje taktičke pripreme. Dobra vijest je da je Kerim Alebegović trenirao punim intenzitetom. Što se tiče golmana, Martin Zlomislić je potpuno spreman, prema Barbarezovim riječima, odluku ko će na gol, on i sa Alko Hamzić doniče danas u toku dana. Znači, direktan TV prenos je obezbjeđen na BHRT. Što se tiče samog odnosa reprezentacija, Poljska reprezentacija

0: reprezentacija je 37. na FIFA-noj rang listi, dok smo mi 58. Vrednost poljske ekipe je 254 miliona eura, dok je naša procjena vrijednost trenutno 156. Poljaci imaju prosječan broj nastupa u prvih 11, 62, naši 40. Poljaci su stariji sa prosjekom od 27,5, dok naši imaju 26 godina. Najskuplji igrač Poljske je štoper Kivior, koji nastupa za Porto i vrijedi 35 miliona, a isto toliko 35 miliona vrijedi naš najskuplji igrač po transfer marketu Muharemović, također 35 miliona. Večeras je 20 sati i 45 minuta, Bosna i Hercegovina, Poljska. U isto vrijeme u našoj grupi večeras će se igrati i duel između Rumunije i Švedske. Večeras u Ligi Nacija u A diviziji igraju Francuska i Belgija, te Italija i Turska. U sinoćnim utakmicama Lige A postignuti su ovi rezultati: Grčka Njemačka 0-0, Holandija Srbija 2-1, Portugal Norveška 2-1, te Wales Danska 0:1.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 6. oktobra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne. Lijep pozdrav!

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Dan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja.

Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlada ko svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se.

nadležna policijska tijela, prenosi FENA. Region. Predsjednik Crne Gore uputio je čestitku Denisu Bećiroviću, Darijani Filipović te Željki Cvijanović povodom izbora za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, te ih pozvao u službenu posjetu Crnoj Gori. Crnogorski je predsjednik istaknuo kako Crna Gora ostaje iskren prijatelj i pouzdan partner Bosne i Hercegovine, trajno posvećena stabilnosti regije, dobrosusjedskim odnosima i zajedničkoj evropskoj budućnosti, izrazio je želju za nastavkom bilateralnog dijaloga započetog u Sarajevu te zajedničkim radom na projektima i pitanjima od ključnog značaja za dvije zemlje i cijelu regiju. Prenosi FENA. Svijet. Rusija hibridnim napadima dovodi živote širom Evrope u opasnost, izjavila je šefica evropske diplomatije sa moldavskim premijerom. Rusija je 30. septembra pokrenula dugo očekivanu zračnu kampanju protiv ukrajinske energetske mreže, pogađajući energetske objekte oko Kijeva i drugih regija u najtežem napadu na energetske lokacije u posljednjih nekoliko mjeseci. U Moldaviji Ministarstvo odbrane saopćilo je da su tri drona ušla u njen zračni prostor tokom tog dana, prenosi FENA. Evropska komisija pojačava svoju podršku kapacitetima država članica za odbranu od dronova sa dodatnih 130 milijuna eura u okviru instrumenta za upravljanje granicama i vize, kako je najavljeno na sastanku Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove. To je dio nastojanja Evropske unije da ojača nadzor granica i poboljša odgovore na nove sigurnosne prijetnje, saopćeno iz komisije, a prenosi FENA. Nova sredstva nadovezuju se na početna dodijeljena sredstva u iznosu od 250 milijuna eura, najavljena u decembru 2025. godine, i dodatnih 169 milijuna eura stavljenih na raspolaganje ranije ove godine. Finansijska sredstva će pomoći državama članicama da povećaju informiranost o stanju, bolje zaštite vanjske granice i uklone rizike povezane sa neovlaštenim ili neprijateljskim aktivnostima dronova. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 6. oktobra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 2 i 7. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti većinom povoljne. Lijep pozdrav!